memorijalnom centru Srebrenica Potočari i ove godine nakon komemoracije izveden je Srebrenički inferno. Srebrenički inferno je izveden prvi put 2023. godine. Oratorij je za koji je tekst napisao pjesnik Džemaludin Latić, a muziku komponirao Đelo Jusić. Inferno je prvi put izveden prilikom otvaranja memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Kroz stihove ove poeme govori se o bolu djeteta koji je tokom ove tragedije ostao bez svojih roditelja, braće, sestara ili najmilijih, kao što je bio slučaj sa mnogom djecom ove UN-ove zaštićene zone.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.